Pada, ali nije grijeh da za mene pođeš zauvijek i pred Bogom zaklju.

U nekoj sobi ležim sam kao odbačena stvar, a vrijeme prolazi za malo nježnosti, na sve ću pristati.